música lampión con cara. Eita, lampión, eita, lampión, eita, lampión, coquita, coquita, fascinaron, eita, lampión.